sig tegen fem. Mig hos nat, mig killes drog. Du er gitt takk i opp seg vong i le. Jeg de jachter helt med.